Alright, asikubekelele sona ke isimo sezulu kusona ke isifundazwe sakwaZulu Natal kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ukuze wazi ukuthi ke namhlanje nje ugqoka kanjani asikala phana ke endaweni esophongolo khona kulona ke usuku lanamhlanje ke amazinga okushisa azobe phakathi ka 5 kuyakena ke u 20 bese kulaphana ke endaweni ese Richards Bay khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 12 kuyakena ke u 23 kana ke laphana ke show khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 8 kuyakena ke u 20 bese kulaphana ke endaweni ke yase Underberg khona amazinga okushisa phakathi kuka 1 kuyakena ke u 18 kana ke laphana ke endaweni ke yase Newcastle khona amazinga okushisa u 5 kuyakena ke u 22 bese kuthi ke Greytown khona amazinga okushisa phakathi ka 6 naye ke u 18 bese kulaphana ke Pietermaritzburg khona amazinga okushisa phakathi ka 7 kuyakena ke u 21 kana ke masinga laphana ke endaweni ke yase masinga laphana ke endaweni ke yase Pushkin khona amazinga okushisa phakathi ka 10 kuyakena ke u 22 bese kulana ke Thekwini khona amazinga okushisa ke namhlanje azobe phakathi ke azobe phakathi ke ku amazinga okushisa ke namhlanje azobe phakathi ke ku ka

Sikhathi ke manje nguyena ke la u nangithi ke la 17 minutes to 1 o'clock maduza nje mzuzwini ke thi ayibesithupha ke nje kusuka manje sibheke khona ukukhuluma ke naye la u Immaculate Thabethe njengoba sikhuluma kakhulu ke lathi ke lisaka izipay but rebrand and switch so besixoxa ke naye kabanzi ke lapho ke kakhulukazi ke njengoba ke la isiguqula kushuthi indlela ke bukeka ngayo so kakhulukazi ke izipay yakulisaka izipay so ke sobe sixoxana naye lana ke maduze njena khumbula lapha kwi-Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kanti Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash Sithombe ngale kwaloko uyakwazi-ke kuthumela kumyalezo wakho oqoshiwe uphawula ngolwakho udaba nawe ku-063 820 8448 u-063 820 8448 khumbuleke nawe ukuthi ke mauqopha ke-voice note yakho uyawugwema wona-ke umsindo ingeqi futhi emzuzwini owodwa soke la ezinye ke zazo ke indaba ke lezi ke ezikhona ngakwazi ukuthi ke uphawuleke nawe nangazo njengoba ke isikhathi ke manje kungo 16 minutes to 1 o'clock angenze kanjena ke besibuya ke sixoxeke ke leya ndaba leya naye la u Immaculate soke Thabethe esobe sinawo ke ingxoxo ke yakhe.

Sithokozeke wakho yezu lo mzansi uhlelo esike koma kule drive show esikabeni ke sokuqala salo ke nje uhlelo sibingelele ke nakumlaleli womsakazo yezu lo mzansi kuphina kuphi nafuleke khona umsakazo ke wakho yezwe igamane sibonga nosipho ngubane uvothe liphezulu liphansi labafakazana sendawonye ke kuzoshalo na ke horakele sithupha kungumsobuloko ke namhlanje umhla ka 20 yona kinyanga lapha yaka July kwona kunyaka ka 2026 umsakazweni ke wakho yezu lo mzansi kanti ke ngoma singena ke ngayo ngoma ke lapha yaka zonke udekana uthi ke zajika izinto emsakazweni ke wakho yezu lo mzansi performa ke live kona ke lapha ya Johannesburg Lyric Theatre kwona kunyaka lapha ya ka 2013 emsakazweni ke wakho yezu

Kuphina kuphi life nya khona umsakazi wakho izromzansi 98.0 FM ngaso lesi sikhathi samanje ohlelweni lwezemidlalo elamigama nguAndile Andizo Mthembu ngizohlala ke nawe kuyoze kushaye u9 o'clock sikubhekela nje uhlelo ke lwezemidlalo Mzansi Sports sikubhekela zonke izinto impela ke bekade zenzeka kuyona ke kulempela sonto siyazi ukuthi ke ebekade ke kuyimpela sonto ibise zingeni eliphezulu kakhulu ke umdlalo wa manqamu wendebe yomhlaba phakathi kweSpain kanjalo neArgentina aphelileke amaphupho impela ke selidumele edlula impela ke ompetha abasha iSpain sikhuluma nje osukwini lwanamhlanje ibona ke impela ke ompetha abasha ke bayo ke indebe yomhlaba ka-2026 sokubheka sigqileke kakhulu ke kulokho obekade kwenzeka kulempela sonto yona indebe yomhlaba esongibo osukwini impela ke lwayizolo ke siphinde ke sibheke indaba ke ethinta ke Prince Makosuthu Legacy Cup ibikade khona lapha na ke Olundi sophinde ke futhi ke sigxile kakhulukazi ke kwimidlalo ezayo ethinta ke KZN Premiers Cup amaqembu khona la esifundazweni sakwazulu Natal siyazi ukuthi ke amaqembu lawa azama ke ukuthi ke ezilungiselele ke isizini impela ke ezoqala kwazise ke yagijima kwiBetway Premiership nagijima kuyona ke iMotsepe Foundation singabala amaZulu sibaleke iDurban City sibaleke lapha na ke iqembu ke leGolden Arrows sibale Richards Bay sibaleke Milford kanjalo neqembu ke le Midland Wanderers abazoba ingxenye ke ye Premiers Cup ke okuyibona ke impela ke sobabheka kuona ke umqhudelwano lo othinta ke lapha na ke i Premiers Cup ezodlalwa ke kulona leli sonto lapha na ke Sugar Ray Culo kanti ke umdlalo wamanqamu khumbula ukuthi ke uzoba lapha esinqawunqaweni kwamashu lapha na ke impela ke e Princess Magogo sezike ukuthi ke ngabe ke izinto ziyohamba kanjani saphinika sibheke iDandi July ukuthi ihambe kanjani abantu bebeconsa besinkile impela ke ubumnandi bebubuzwa kuyona ke ngempela ke njena ke iDandi July sobheka ke nemphumela ke yakhona ukuthi ke ngabe izinto ke impela ke njena ke zihamba kanjani ke saphinika futhi ke sibe nezivakashi zethu osukwini lo namhlanje ke siyazi ke ama tournament akhona ngokwehlukana kwawo kanjalo ke njena ke nama academy athuthukisa kakhulukazi intsha esafuna ke ukuya phambili ngalo ke impela ke njena ke ibhola impela na ke lezinyawo masibuya ngala sizoqhubeka nohlelo lwezemidlalo khona baba umtshaliso okhuluma naye osuku lanamhlanje ubheka nje imidlalo bikade ikhona elamegama nguAndile Andizo Mthembu sibonga umahlase ubekade ehleli nawe ekusola ke ngehora ke lesithupha kuze kube manje njoba ke sengikhona kuze kushaye 9 o'clock.

umsakazo ulalela izwi lomsantsi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kusona ke kulesi sikhathi ke impela ke samanje ukubheka nje ukuthi ke ngabe ke bekade kwenzakalani ke kuyona kule mpela sonto ohlelweni ke impela ke njena ke lwezemidlalo indaba inkulu ithinta indebe yomhlaba lapho khona ke sibonile kule mpela sonto iSpain ke sikwazi ke ukuthi ke sishaye lapha na ke impela ke njena ke iArgentina emidlalweni ke wamanqamu bukade ke ukhona impela ke njena ke osukwini ke impela ke njena ke lwayizolo nalapho khona ke iSpain ke impela ke linqobeke ngegoli lilodwa impela ke qandeni lokho ke kushiye ke abathandi ke baseSpain ke bejabule ngendlela esimangaliso ubona leli qembu ke linqoba ke umqhudelwano ke ohlonishwayo emhlabeni wonke impela ke jikelele ke siyazi ke ukuthi ke baningi bebebhekela pha eArgentina kwazise khona ke insizwe silomo somdlali lapha na ke uMessi impela ke izinto ke yazihambanga ke ngendlela ke ayebekade ke impela ke abalandeli abaningi befisa ngayo njoba ke befisa ke ukuthi ke Argentina kube yiyona kodwa ke bebekhona nebeSpain bebesho ukuthi ke impela iSpain izowunqoba lomdlalo khumbula ke ukuthi ke kusukela ke ngonyaka ka 2002 iBrazil iyona ke eyanqoba empeleni ke mangiqala nje lapha ngo 1998 iFrance iyona ke impela ke eyaqala ke ithatha ke esona ke lesicoco kwathi ke ngonyaka ka 2002 kwaba iBrazil 2006 ke kwaba iItaly kanti ke ngo 2010 zokhumbula ngesikhathi ke kuyindebe yomhlaba ibanjelwe la impela ke eNingizimu Afrika kwaba ke lapha na ke iSpain njoba ke isibuya ke impela ke isibili ke ithatha ke lesi sicoco sayo ke indebe yomhlaba ngo 2014 iGermany yona ke eyadla ke impela ke sicoco sendebe yomhlaba kwathi ke ngo 2018 kwaba iFrance 2022 kwaba iArgentina impela ke kulokhu ke bekulindele ukuthi ke bevikele isicoco sabo kodwa ke izinto zangahamba kahle 2026 kwase kuba ke ompetha abasha kwaba iyona ke ngempela ke njina ke iSpain ngibonile ke nasenkundleni zokuxhumana abathandi ke bebhola izinyawo bencoma izinga impela ke le final bencoma ke futhi ke nanebhola nje belikade lidlalwa isona ke impela ke njena ke iSpain impela ke osukwini impela ke njena ke lwayizolo yabantu ke ubona ukuthi ke bayajabulele kakhulu yona ke imidlalo le yayo ke indebe impela ke yomhlaba nakuba ke eminye yayo ke impela ke le midlalo le biqala ke ngesikhathi ke impela ke esingathi ke silethi kakhulu kodwa ke abantu abaningi bebeyidela beyibuka yona ke lemidlalo ke yazi yasongwa impela ke njena ke osukwini ke elwayizolo ke kube nekhathi lapho khona kubonakala ukuthi ke cha ishubile ngempela ke manje lemidlalo ke kwabonakala amaqembu aseAfrika engicabanga ukuthi ke kuningi okusafanele ke sekulungise kodwa ke futhi ke akusekubi kakhulu uma ke uzoqhathanisa nakule yaminyaka le impela ke edlule mozobheka nje amaqembu afana no Morocco uyabona ukuthi ke improvement ibe khona ngabala nalo iqembu ke elakithi ibafana bafana ukuthi ke impela uguquko noshintsho sikwazile ukuthi ke silibone ngabadlali ke bakhona la eNingizimu Afrika engicabanga ukuthi ke imidlalo yaseyikoleni akufanele iyekwe kakhulukazi ekuthuthukiseni bona ke impela ke njena ke abantu ke abasho ukuze sikwazi ngelinye ilanga ukuthi ke simelane namanye impela ke njena ke amazwe sibe nesikwati esisezingeni eliphezulu kakhulu kodwa ngisho nje ugcwale umlomo ukuthi ke le midlalo ke lebikade khona yendebe yomhlaba ibisezingeni eliphezulu kakhulu nezinto nje ebekade zenzeka sikho ke igigaba engathi ke impela ke zibe khona mhlambe ke ezimbi noma ukuhlukunyezwa kwabantu ngendlela ke engekho right kodwa ke nje sibone nje imidlalo yendebe yomhlaba enokuthula soxoxa ke futhi ke lokho naye futhi ke ubaba umtshali ke sesigoqa nje sesibheka yona ke imidlalo le ya yoke indebe yomhlaba isiyonke ukuthi ngabe ke impela ke uyibone kanjani kodwa kubalekile kunakho konke ukubona le midlalo le iba impumelelo abantu bayijabulela ngendlela eyisimanga.

umsakazo ulaleli izwi lomzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kulesi sikhathi ke samanje siyazi ukuthi ke bekade zenzeka lapha na ke Olundi Stadium kuyona ke kulempela sonto esibuya impela ke kuyona kwazise bekade impela ke kunemidlalo ke ebizwa nge Prince Mangosuthu Legacy Cup nalapho khona amaqembu ke bekade ingcenye yalomqhudelwano singabala ke AmaZulu FC imbabane Highlanders kube iqembu ke lapha na ke uLundi United kanjalo nentsingize Hotspurs sekumlando ke ukuthi ke intsingize Hotspurs babe ke ompetha ke bawo lomqhudelwano ke ngemumva kokuthi ke beshaye lapha na ke uLundi United ke ngo 5-4 kuona ke olomdlalo ke osongwe osukwini impela ke njena ke lwangomgqibelo impela ke abalandeli bebhola lezinyawo bebephume ngobuningi babo bezoseka yona ke impela ke njena ke le midlalo bonile ukuthi hayi abantu basolundi impela ke bayayithanda ke impela ezemidlalo ngicabanga ukuthi ke sebezoyibuka imidlalo eminingi lapha na ke Richards Bay emhlathuze Sports Complex kwazise Milford ikhona kwi Betway Premiership kanjalo ne Richards Bay ikhona ke futhi ke kwi Betway okusholo ukuthi ke impela ke imidlalo izothi chithisa ka kululuhla ngothi ke lwakhona ke lapha na ke njena ke Richards Bay solundu olundi njoba ke le midlalo le ye Prince Mangosuthu Legacy Cup ikhombise ukudlondlubala kulonyaka nabantu ke futhi ke bakhombisa ukuyithakasela kakhulu mbabane Highlanders holwa lapha na ke umphathwayo ngasho nje ukuthi umingamelwayo lapha na ke uSean Mkhize impela ke uthi ujabule kakhulu ngokuthi ke iqembu impela ke empeleni ke phinde ibonakale ebholeni lezinyawo njoba ke esezinzela phaya eSwazini nalapho khona ke edlala ke i-league yakhona iqembu lakhe imbabane ke Highlanders uyasho ke ukuthi ke ukuphela ke kweqembu le-Royal Eagles lokho kwakungamniki ithuba ke lokuthi ke impela ke sekungaphela ngaye kuyona ke ngampela ke nje ibholini lezinyawo kodwa ke kumqinise kakhulu ekutheni ke ikwazi ukuqhubeka iphinde ke ethole ke iclub lapha na ke impela ke nje eSwazini masibuya ngala siyaqhubeka nohlelo bezimidlalo.

Sakaza ulaleli izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo kulesi sikhathi samanje. Ziyabuya kule mpela sonto kwiKZN Premiers Cup mhla ka 25 July 2026 lapha eSugar Ray Xulu Stadium eClermont. Njengoba ke sazi ukuthi ke umqhudelwane ke wePremiers Cup impela ke usufikile, njengoba ke imidlalo ke izoqalwa ke ekuseni impela ke ngo 10. Bheka ngoba ke umdlalo ke uqala iLamontville Golden Arrows izodlala ke lapha na ke neMilford kuthi ke ngo 1 lapha na ke iDurban City idlale ke neRichards Bay kuthi ke eminye ke umdlalo ke uzobe ke impela ke ukhona amaZulu azodlala ke neMidland Wanderers semi-final ke yokuqala ke eyoba ke leyo impela ke nje ngawo ke impela ke u 4 kanti ke iArrows neMilford kanjalo ke neDurban City nePolokwane City ke ibona ke impela ke abazoqala ke impela ke bedlale yona ke impela lemidlalo, kanti ke ifinal izodlalwa impela ke lapha ya impela ke Princess Magogo Stadium kwaMashu ibona ke izoqala ke lapha na ke ifinal ngehora ke impela ke lesibili. Impela ke abantu bayakhuthaza ukuthi ke impela ke bebe ingxenye yayo ke impela ke lemidlalo ke beyibuke, njoba ke amaqemba seKZN impela ke njena ke ekwazi ke ukuthi ke impela ke ezozibheke empeleni ke ezozilungiselela yona ke isizini ke impela ke ezoqala impela ke ka 2026 kuya ku 2027. Masibuya ngala sibheke lapha kubaba uMtshali, masibuya lapho sobeke sesibheka lapha ya impela ke kwi KZN goalkeeper Academy, njoba ke sazi ukuthi ke banezinhlelo ke zokuqeqesha ono laphana ke abaqeqeshi kanjalo ke no nozinti ke sizozwa ke uSiya Mfokazimbu ukuthi ke ngabe ke usiphatheleni impela ke usukwini ke lwa namhlanje, ngoba ke kubalekile ukuthi ke abantu abasebasha balekile ukuthi ke bethuthukise ngayo indlela zonke ukuthi ke impela ke bengene laphana ke ekuqeqesheni.

umsakazo ulaleli izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo lesi sikhathi ke impela impela ke samanje njoba ke siqhubeka nalo ke impela ke uhlelo lwezemidlalo yazi ke ukuthi ke kulolu hlelo ke sithuthukisa ezemidlalo ngabe ke